Magano to ko datimpo himo minit no, do tikit ta daw. Do manuntog, paisanan nga vi natimungan do vaig, muntok ubivad, mantad pogod tohuanan to gonok edis.

0: magisusuway tay na no to ko omday katangkangan dino o hivan to ko dumobos katahuadan motok tuhun ngavi imina nakaday do to ko
1: arigato gozaimashita
2: nanri
3: thank you
4: gracias
5: salamat po
6: xiexie
3: syukran
5: kamsahamnida
1: kapun kap
0: onuno po bos ipohobuson nga niagahi olati inono po nga katahuadan Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga punukotohuod no om pobos no kotohuadan. Kotohuadan!

Ano ba na jam ko to so mini tanong sa Fabit Pagona to ko to pinay ko nga vi na om ko ma dia zo nga vi di anangan do tay ko pain tanud do itya English Premier League tay ko EPL kamay di atu bazan zo kumada mo na kadong do Arsenal nga vi apusok ko muso to na ha di pasadap kya I saw pinatumpos the Arsenal liti Brighton tahu pinatumpos the Brighton kumainsan lagi dan naha Arsenal tidak sohi hinaid nga naha itia Tottenham Hotspur penga naha vago miampai da Aston Villa Spurs Duvo Villa tahu itia Chelsea tetanoko ono kita ada Dizzo ada Chelsea di Tinaha lagi ada Brentford pina patumpos tu tahu Chelsea ISO Everton apa di ting nuiti ISO pina tumpos lo goal na patumpos sama pada Ipswich sedap bayna na po nga Manchester City sama pada Sunderland Liverpool mongoy kakap dahi hoit Bournemouth Stadium the Bournemouth jam ko si Zam lagi ada sedap bayna nagi Manchester United. Nah, Manchester United di Kapavagu na hari EFL sasavando EFL Hansando. Anu do humantoy do humavando Fulham bagwiti. Daid Fulham nagi. Nari kopi pasian ko mga vi. Dia su nga vi di anangan do pintanud nga vi, tumanud nga vi. Do itia do aniti. English Premier League manana kadong do Liverpool, manana kadong do Manchester United. Manchester United, Manchester City lagi Arsenal, Chelsea itu yang habis PPO club nga bitag Gazo Newcastle patay ba miyo na po nga English Premier League. Wa makana to mi hambus mamahis gina void kasi van boss kada zan yang pay hozo di Algesidion di Joseph Laudin om nagiri sol dia sungiong.

0: Noy God Vinasi.
1: Kopi Vos yan, kumatambahut ko nga vi. Kanono minsingi ho do ko basanan, kumuhay ngan do toko. Moy do aw atagak, pasonditi mantadogo, me Christian Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, Noy God Vinasi. If frequency sizam ngopodong duvo, titik 2 FM. Kotong wadan.